Ата-анасының һәммә эшләргә чаткыры белешкә адатланып калган балалар һәр кандак эшне күп ойлашны, башка турышны халымайды. Анасының рәтләп берешене, планлап берешене күтүди. Бу уларны өзге иге булыш фурсатыдан мәхрүм кылып, уларның игедарлык еңине төвәлләтеп әйтәди. Әгәр ана уларны ишчан кылмакчы булса, өзнең контроль кылыш истеки ва чаткыры белеш истекене төвәлтүше лазым. Игедарлык хукугын балаларга кайтырып бериш керек. Her bir bala bir müstakil şahıs, hemisi özünün tini ve ideyesinin egisi. Ana bu hükümge hürmet kılışı, hem balığa münasibetlik işlerini karar kılış hukukunu balığa tapşırıp berişi gerek. Hatta öydeki bazı küçük işlerini mu balılarının egi buluşuğu tapşırış gerek. Meselen, seti olgan lüloni kayarge koyuş gerekliğini balının ihtiyarlıkı tapşırış. Onunla lüloni kaç gündü bir ketim suğurduğalıkını eğitip berip, andın kaçan suğurışını balının özüge karar kıldırış gerek. Мәсәлән, баланың киемене кайерге куюш мәсьәләсендә баланың өзиге белгилетеш. Яны сырткы саяхатка чыкканда бала өзи неме илеп алмакчы булса, өзиге бекиткүзүш һәм дә аны өзиге йыгыштыргызуш.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийге партия. Мен нургун яшларга окшош өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кипини аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятны алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığımdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını imzalay turman. Partiyanın nizamnamasiga amal turman. Partiya asosiy majburiyetimni ado qilaman. Partiyanın qarorlarini ijro qilaman. Partiyanın insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Төләм илтимасының нәтиҗәсе чыкмай, әр сугырты şirkәте үстидән дәва кылды. 2025 елы 8-нче айда Корлы шәһри аһалысы Ли әпәнди автомобиль һайдап атканда, юл юзидә силкини сәбәбеннән автомобиль алды силкинишне пасайткыч бузылып, бу тупайлы якка автомобиль хадисе килеп чыккан. Хадисе юз бергәндән кийин Ли әпәнди дәрхал сүрәткә тартып, дило мәгълүм кылып, өзе сугыртылаткан мәгълүм сугырты şirkәтегә маслашып, автомобильне белгиләнгән ремонт орныга апырып бергән һәм төләм беришне илтимас кылган. Шуныңдан кийинки бер айдан көпрәк вакытта Ли әпәнди көп кытым мәгълүм сугырты şirkәтедән автомобильнең зейнене бекитеш ва төләм бериш сүрәтенә сүрештергән булсымы, каршы тарап һәмишә ишке кысымдагы тасдиқлаш тәртибе буенча меңватыды. Юқурдыкылар тасдиқлашка тугры килиду дип җавап берип, баштан ахыр хуҗҗәт төшермәгән. Ли әпәнди автомобиль ремонт нуктысыга куып куйылса, тормышымга колайсызлык әкелеп калмай, яна катнаш хакы катарлы каражатлар килеп чыкты икән дип карган. Зиянның янымы кеңейіп кетишідін сақылыныш үшін, Ли әпәнді өзі пул чықырып, ремонт қылдырышыны таллап, жәмі 50 мың юандың артық чықым қылған. 2025 елі 11-нче айның 5-іда, Ли әпәнді бұ сұғырты şirkәте үстідін Корла Төмірйол Транспорт сот мәхкемесіге дәва қылды. Сотта бұ сұғырты şirkәте өзін ақлап. Дилоғы четішлік автомобіл 120 мың километрдің артық юрген. Бу кытымкы бузулышның мәнбәсе автомобильнең табии упырышы, конырышы катарлык сугырты токтамыда пүтүшүлгән җавапкарлыкны кечирим кылыш әхвалыга уйгын келиши мөмкин дигән. Шуның белән биллә Ли әпәндинең үз алдыга ремонт кылдырышы зыянны тәшүриб бекиткел булмаслыгыны келтирип чыгарган дигәнне сәбәп кылып төләм беришне рәт кылды. Сот мәхкемесе сот кылып монда карады. Бу дилоның ашкычы шуки, Бу сугырты şirkәте иштен кийин тәшәббүс кылган табии упыраш, конраштан ибарат җавапкарлыкны кечирим кылыш сәбәбе пут тирәп тора аламды, тора алмамды. Бу сугырты şirkәтенең кәйнигә сүрүше сәбәбеннән килеп чыккан бекиткеле булмаслык халатының акыбетен ким үстәк алды? Мәгълүм сугырты şirkәте тәшәббүс кылган җавапкарлыкны кечирим кылыш сәбәбе тугрысында ким тәшәббүс кылса, шу дәлил испат күрсәтүч принципы асосан сот мәхкемесе бу сугырты şirkәте тәэминлегән автомобиль мусапсы катарлык адаттагы әхваллар дәлил испатыны тәшүрди. Сот мәхкемесе монда карады. Бу дәлил испатлар фақат автомобильнең тарихи эшлетилеш аркы көрүнүшене тасвирлап бере алады. Вастылык дәлил испатка тәвә. Yol yüzüdə silkini səbəbidən avtomobilinin aldı silkinişini pəsəyit küşünün buzuluşini kəltürüb çıxırışı bilən təbii uhbıraş, konraş otursu da bivastə birdən bir səbəb nəticə münasuiti barlıqını ispatlap berəlməydu. Kəsbi texnikliq bahalaş pikri kəmçil bulğan əhvalda, onlarının cavabkarlıqını keçirim qilişdi ki, özün axlaş səbəbi dəlil ispat toluq bolmağanlıqdın qollaşqa erişəlməydu. İkinci məsələ toğrusunda sot məhkəməsi bunda qarıdı. Ziyanı vaxtada təşürüş, bikdiş, məlum suğurtı şirkətinin hadisə yüz bərgəndin keyin üstüge aladığan yadroluq qanuni məcburiyyidi və toxtamdaki məcburiyyidi. Bu diloda ziyan əhvalının remont qılınışdın ilgiri muqun bolmaslıqının bivastə həm asaslıq səbəbi bu suğurtı şirkətinin bu məcburiyyətini bir aydın artıq ada qılmıqallıqıdın ibarət. Ли әпәнде қайты-қайты пікір алмаштырыш нәтидсіз болған. Хоқуқ мәнпәті иніқсіз халетті тұрған әхвалда, зиянның кеңейіп кетіш ехтималыны тосыш үшін зөрір ремонт қылдырыш тәдбірі қолланған. Бұ әркет муапық ва орылық болып, қанунның зиянның кеңейіп кетішідің сақлыныш ройыға ұйғын. Бу сугырты şirkәте өзінің зиянны тәшүріш мәжбуриетіні вақтыда ада қылмағалықыдың келіп чыққан пайдысыз ақыбәтіні тірішіп, зиянны азайтқан Ли әпәндіге артып қойшығы болмайды. Йоқырқыларыны ұмымлаштырып, сот мәккемісі бұ сұғырты şirkәтіні Ли әпәндіге 50 мың юандың артық сұғырты төлем пулі берішке өкім қылды.

рой бай дос билан рой намрат досның фарқы. Унудан башка кадрлашны билишимиз керек. Шуның да ишенинки дөньяда гүзәл һәм чын мәхәббәт хикаясе һәқиқатан мәҗүд. Әни шундый мәхәббәткә мөяссәр булганымызда кадрлашны билишимиз керек. Яна зиммисигә илишне билишме интайн зөрр. Неме сәбәптән той кылган булышыгыздан катты назар. Балыңыз булган икән, чокым бу айны сөйүшиңиз лазым. У канчылык адди, канчылык сугук булышыдан катты назар. Уны иллитиш сиздин мажбуриятыңыз. Чүнки сиз ата-ана. Пишпитлишни билишимиз керек. Биздин яшлык баһарыбыз көзүн жумуп ачкыч өтүп кетет. Жүзүмүздөгү коруклар багансыр көпөйдү. Көзлөрүбүз торлушуду. Йылла биздин рухсарыбызды эп кетиди. Амма тажрибе сабактарыбыз көпөйдү. Көгөн, билген, аңлыганларыбыз көпөйдү. Мәсәлләрге багансыр тогры үкем кылдыган, тогры түшүнүдөган болабыз. Албетте, юқурқын маны мушы тәвсиялырымыз аңлыгычыларымыздың һәр бер күнінің мәнағы иге болуы үшін. Қинамысы, гүзәл тәвсиялырымыздың кейін, надыр нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийге партия. Мен нургун яшларга окшош өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш ылтымасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, эвжеге чыккан эди.

Әсен достар, программамыз şu тапты данлышып атыды. Егет кызның өзге булган мөхәббәтен сынап бекиш мәхсәтдә кызны сорапты. Менең нәрмне яхшы күрәсез? Нимә өчен шунча яхшы күрәсез? Бу чакта кыз интайн романтик кылып, мондак дип җавап бирипты. Мен сезне сезнең кайсы бер алайды яреңиз булганлыгы яки сезнең ким булганлыгыгыз өчен эмас, бәлки менең сезнең яныгызда тургандагы кимлигимне яхшы күремен. Моны бу җавапны егет интайн сөйниш ис кыпты. Бу нимә? Бу мәхәббәт. Шунда хулас кылыбызки, мәхәббәтлек тормышта тогыр пайтта сезгә юлыккан, тогыр булган шу адам һәр бер игез гәп сүз ва иң оддий мәхәббәт белән сезгә тәсир күрсәтте. Тормышыгызны мәнәгә иге кылды. Мәхәббәттә бәхетнең кечкип килеше чөнг мәсьәлә эмас. Мөһиме тогыр булган шу адамның килеше. Вакыт аман иң тогыр адамны сезгә һәдия кылды. Буның өчен сездә самими калып булсын. Мәхәббәтле күңел булсын. Барча дусларыбызга бәхтияр булсын. Мәхәббәтле күйләребез сезләр өчен.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.